ngangani nane ka kuti mpagwe lelo juno belepa anya shindalanga nago na ikukashaga tokaroze shuga pane vana shamwe rumba pa ngava yambo ne zambi kurwali kwaolaga nambo ni yambo ne kutendaga ngava yakumenyana ishindu yanga londeka ngaya kumwetulila ndina jenu kumbe riko kuluko riko ilitoye zvakale ngava yambo nei.

kulimba ntima mama ngani muna shila ugali makovi kuti mumwe akalema mama wenu onka gamanyi kuti komana makovi kudunia kuno ngawa yambo ni 8:45 minutos.

Ngiya kuti akwegwe yangu nzali la yonga ngundi nga ngunza kayayi na mbongo njigani ya ulamiwa banangu nga ba mpaka zampano juno ba mazi yeto mamboko mpaku ndungu nga nayo kuzukuzula ambia nyumba jenu shimwa azukuluzi endavishi.

Kana uti gai mwanja wala wanga jina mataba kwenda gamba ulo la mbuja uti ye na jina mekua ubashi mwa upeji. Nga waya kuina mashi marieto nga ya kuina ma nga pati njina menipa shimpati ya kupata unami ushimbi shimbi nga nuga kuina mayai. Nabuli shimbi shiria mwazi ene. Nsewezi. Gana nambuzi ya.